0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders, og i studio Jan, og jeg har med en gjest i dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm-hmm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Night and World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjernepose-faktoren.
1: Det var stjernepose-faktoren. Det var de kule bildene i stjernepose.
0: Ja.
1: Det er eneste grunn til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut er det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det er fra 1984, og det er jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Det var Dead Kennedys der med Well Paid
1: Scientist,
0: ja. Yes.
1: Dessverre like relevant i dag som det var da.
0: Mm.
1: Det jo skuffende.
0: Ja, får jeg si. Ja, det jo det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt i samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her er Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma. Entskyld.

0: Det var Born Against, det, med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg, da jeg flyttet til Oslo.
0: Mm.
1: Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var på den tiden der liksom Screamo var stort, det var... Mm. Det var mye som skjedde i undergrunnen på den tiden der.
0: Mm, mm.
1: Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her i hvert fall.
0: Mm.
1: Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det i Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky. Hey Stinky.

0: Ja, da vi i studio igjen og sitter litt med egne tanker begge to. Ja. Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: som de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det så jeg også på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Det er ganske interessant, den her selvbiografien hennes også. Den er... Ja. Anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Ja. Noe mer Harry. Ja. Jeg bodde jo en gang i et kollektiv hvor vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte i under tepper, i bobledresser, for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra. For det her er Hard Times av Cro-Mags.

0: Døde det med Pålen. Det var den når den var på splitten med Process, husker jeg.
1: Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Mm. Jeg husker ikke av hvem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var også et veldig bra band.
1: Ja. Sjekk det ut, hvis du får tak i det.
0: Mm.
1: Skal jeg rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det er Barna Regnbund, og de synger om... fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mm.

av meg selv, og jeg redda deg også. Du bretter meg ut som en vind i et sjal. Så får vi på vin i en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Og jeg gal eller?

Jamie McCollum sier det sånn der, han. You can't hide away from love. Jeg håper du har love I livet. Alle har vi det på et vis. Jeg håper du ser love I livet, at du ser hvilken kjærlighet du omgitt av. Da passer det jo fint med nummer 4 fra albumet Duell og låta Hva kjærlighet.

Nummer 4, som spør hva kjærlighet er. Det er en svensk mann som har en veldig, veldig fin sang som forteller også hva kjærlighet er. Jeg gir deg min morgen med Fred Åkerström.

så er ikke det fint. Jeg gir dem en morgen, jeg gir dem en dag. Jeg gir deg tid, rett og slett, og det er jo noe vi alle trenger, altså. Dixon Squad Calling går med den fanen høyt. Mer tid til det som er godt og det som er bra. En annen ting som er godt og bra er her en låt av Yngvild Homme, som kom for ikke så veldig, veldig lenge siden, fra albumet Landet her. Og her er det lov å drømme seg bort. En sommer som varer.

0: Oh my god. Den var kul.
1: Ja, den veldig kul.
0: Og hun norsk. Og hun dame.
1: Og hun nordlending.
0: Og hun nordlending. Og hun tøff.
1: Hun veldig tøff. Ja.
0: Nei, det var bra å ha med en norsk dame på sendingen I dag.
1: Det synes jeg også.
0: Vi har mye å snakke om.
1: Ja.
0: Du har med noen øl I dag.
1: Jeg har med noen øl I dag. Jeg sa jo allerede at jeg har med en heftig stout, men jeg tenkte ikke vi skulle starte med den.
0: Nei.
1: Jeg tenkte vi skulle starte med noe skikkelig artig og skikkelig rart, og som sikkert får deg til å si, men det her øl da? Og det jo egentlig derfor jeg har tatt med, nemlig en sur øl.
0: Ja.
1: Med agurk. Wow. Den heter Slice and Dice, og jeg fra et svensk bryggeri som heter Brekkeriet, som lager sur øl. Skal vi se om vi får åpne den her også. Det var en god pop på den.
0: Yes!
1: Veldig, veldig bra pop på den.
0: Og bare sånn at dere vet det, lytter av det her alkoholfri øl, liksom.
1: Ja. Det agurk I stedet. For,
0: Det ikke noe ølreklame her, altså.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Her skal vi bare snakke om mat og livets gleder og drikke til maten.
1: Ikke sant? Men her har du jo litt maten I, da. Du, hvis du lukter på den, lukter ganske heftig agurk.
0: Herregud.

0: Det var en litt av en låt av Cranberries. Ja, jeg er målløs,
1: jeg. Jeg er helt sliten av futt og fart, ble det av den sangen.
0: Sist jeg hørte på den sangen, jeg tror jeg var på et helt for jævlig narspill for sånn 3-4 år siden.
1: Men jeg vet at mange har trøstet seg med en.
0: Ja, det, ja, er det den for jævlig videoen hvor de går rundt med maskingevar og barn?
1: Nei, er ikke det zombie?
0: Ja, det er zombie, det.
1: Zombie?
0: Beklager at jeg... Nei, men det husker jeg som en helt, liksom... Den er så overtydelig, liksom. Spiller på maskingevar og barn. Klipsklippet. Prøver å være Krøp. Litt sånn.
1: Ja, men du, Julie, da skal jeg fortelle deg noe som er et litt lystere ting.
0: Ja.
1: Jeg har funnet på... Verdens mest økonomiske... jeg har funnet på en så genial ting.
0: Jaha?
1: Mm.
0: Bedre enn høyrentekonto. Bedre enn boligsparing.
1: Bedre enn alt som går an å finnes ut.
0: Har du noe som helst sparing, forresten? Det er litt interessant å høre.
1: Nei, jeg har en konto.
0: Ja, ok. Siden jeg tenkte at hvis du var sånn som hadde masse penger spart opp forskjellige steder,
1: ja.
0: Så hadde det... Jeg vet ikke. Da tror jeg ikke det hadde vært så desperat til å finne ut bra økonomiske triks,
1: nei,
0: nemlig.
1: Nei, men jeg har en sparekonto. Men jeg har ikke peiling på hvor mye den koster, da, for jeg krysset ikke ut at jeg fortsatt var student. Det var litt dumt.
0: Ja, det er immer dumt, for da har du gebyr på når du tar ut penger i utlandet.
1: Å ja.
0: Blant annet.
1: Ja, det lot jeg merke til.
0: Gebyrfritt hvis du er student.
1: Mm-hmm. Men det, jeg gadd liksom ikke å sende inn, så da får jeg skylde meg selv. Men nå
0: det økonomiske,
1: tilbake til geniale. Ja. Tipping. Hvis du tipper, så betaler du, hva da, 50 kroner for en sånn greie?
0: Jeg aner ikke, jeg har aldri tippet. Jeg vet at du har et kort, så har du nå begynt med.
1: Ja, kort og sånn.
0: Et tippekort.
1: Men i hvert fall, sjansen for å vinne er egentlig en million eller
0: ja,
1: noe sånt.
0: Ja, jeg har lært av min onkel, at det er meget økonomisk, hvis de har en sakkosekk og tømmer ut alle de små isoporkulene på gulvet, så er det en sånn kule.
1: Ok.
0: Det er sjansen for å vinne i lotto. Det gjelder bare lotto da.
1: Det gjelder lotto. Ikke sant? Sjansen er så små. Av og til så hører du om folk som vinner 60 kroner og ingenting. Nei. Jeg kjenner en som vant en halv million i en alder av 16 år, men pytt, vi ignorerer alt det her. Så spiller du lotto på denne måten. Du går og fyller ut kupongen, så går du hjem, så ser du på TV. Og hvis du da ikke vinner, så vinner du 50 kroner. For du har spart 50 kroner på å ikke levere inn lottokupongen. Men du sitter fortsatt med en liten nervøsitet. For den dagen du sitter her med en lottokupong hvor du har vunnet 12 millioner, da ler du ikke.
0: Jeg tenker litt på den at den dagen hvis det skjer så kommer jeg antageligvis til å legge meg ned og gi opp på ordentlig.
1: Ja, jeg vet det, det er derfor det er så bra spill. For du kommer til å være pissnervøs hele tiden
0: for at du ikke skal vinne. Eller for at du skal vinne faktisk når jeg tenker etter.
1: Ja, for tenk om du vinner, det er helt jævlig.
0: Det er helt for jævlig, det er så ille at man da må bare reise fra gård og grunn for å si det sånn.
1: Så hvis du er skikkelig feig, hvis du har for eksempel en vennigjeng som driver med det her, så leverer du inn en kupong. Og så sitter du med en annen kupong, så sitter du og yes, jeg vant ikke 50 kroner. Men da kunne du være glad for at du ikke levert inn 2 kuponger, for eksempel.
0: Ja, nei, jeg synes dette høres lovende ut for dere, særlig dere som sliter med spillegalskap.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke at det kan være noe problem, at ikke alle bare har blitt kurert etter at denne tanken er kommet på.
1: Men jeg tror ikke jeg tør å begynne med det her, for den redselen for å plutselig sitte der med en kupong hvor du bare, hva skal du gjøre, ringe inn, eller liksom, hallo, jeg hadde fulgt den ut, dere kan tørke av blekk og se og alt mulig.
0: Nei, det hjelper jo ikke, man kan jo ikke gjøre det. Nei, da ville jo alle gjort det etter de hadde sett trekningen.
1: Ja, men de skriver blekket før. De kan kanskje sjekke noen sånn detektivgreier og sånn.
0: Det tror jeg de gidder, for å si det sånn. Det tror jeg norsk de ikke må ha mer gidder.
1: Jeg dekker det, for jeg har jo da en halv million, eller 2 millioner eller sånn.
0: Men altså, nå vil jeg bare få en oppklaring her. Er det sånn at jeg har hørt når man spiller på hest og hund og høne, eller hva man kan spille på? Da
1: vinner du ingenting.
0: Nei, men da er det sånn, da deler man alt som vinnes.
1: Ja, så jo flere...
0: Sånn at hvis det er 14 stykker som har skjønt at den bikkja er dritgod til å løpe, så er det ikke noe, det er ikke noe vårdighet i det hele tatt.
1: Jeg har hengt en del på travbanen i Bergen.
0: Ja, men er det sånn på lotto?
1: Ja, det er det. Jo flere som får... Det er derfor gevinsten forandrer seg litt. Hvis det bare er én som har truffet de magiske tallene.
0: Da blir det jævlig mye.
1: Og så er det 10 som har truffet på min metode, da, som sitter hjemme og river seg i håret.
0: Ja, så, men jackpot er når ingen vinner.
1: Jackpot, ja.
0: Jaha, si det igjen.
1: Jackpot?
0: Hvorfor sier du det?
1: Jackpot?
0: Sier du juice?
1: Juice?
0: Altså, helt...
1: Jackpot? Jackpot?
0: Ja, for sier du chips? For jeg synes jeg husker en tydelig sommer på en campingplass hvor det kom hele tiden damer inn i grillet som skulle ha chips.
1: Chips?
0: Og de var litt sånn ekle. De var chips. Det var helt grusomt.
1: Ja, du hører nesten at
0: du smatter
1: i seg.
0: Jeg fikk litt sånn samme, jeg vet ikke, psykisk reaksjon når du sa jackpot.
1: Jackpot, ja. Jackpot er så tull å forengelske verden.
0: Nei, sier du e-post?
1: Nei, jeg sier elektronisk post.
0: Jaha, du sier ikke e-mail?
1: Nei.
0: Det skjer ikke aldri?
1: Nei. Ikke i denne verden, hvertfall. Jeg skal ikke ha noe skjellett i skapet, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Du drar gjerne inn litt nynorsk ordspråk.
1: Jau.
0: Ja, her dukker det opp nye sider.
1: Ja,
0: ja nei, nå,
1: ser man det.
0: Nødt til å høre på en av, jeg skal kalle det, en av dine gode låter.
1: Favoritter.
0: Men du skal fortsette å avdekke dine nynorsk kunnskaper.
1: Han G-kjærlighet.
0: Han G-kjærlighet.

0: Kult, det var jo, jeg likte begge låtene, jeg. Jeg liker det der på den siste der, det der rytmen heter det.
1: Rytmen, ja.
0: Veldig kult. Klokka flir, veldig bra. Er det, vi skal jo, da, vi kan egentlig bare kjøre rett på resten av låtene, for vi må snakke litt om det med, før vi spiller de. Fordi dere skal jo videre i verden, dere skal jo på jobb og alt mulig rart. Jeg har jo masse spørsmål jeg skal stille, men det var det ikke. Tid til, nei, til vi skal videre til neste låt som da altså, jeg spurte om en guilty pleasure, var det det, rett og slett? Ja?
2: Ja.
0: Det jo alltid gøy.
1: Ja, det gøy.
2: Ja. Ja, jeg valgte Fame is a Gun av Addison Rae som jo en sånn radiohit, kanskje eller en sånn T3, eller ja nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg liksom bare sett eller, jeg tror jeg alltid var litt sånn imot pop, og spesielt liksom ja, det jo et tema man kan snakke om innenfor feminisme, bare sånn damer, popstjerner da, kvinnelige popstjerner som basically nesten nakne når jeg stemmer på scenen så det jo veldig mange som mener at det jo veldig frigjørende og bra, men jeg liksom bare nei, jeg vet ikke jeg
0: synes, det hadde vært deilig, så joggebukser spør meg
2: altså,
0: en, ja, det jo liksom du må ta på deg et fint skjørt, eller ikke sant, se veldig, veldig
2: Da det liksom mer show og kropp, og jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg og Nora har litt forskjellige meninger, jeg vet ikke. Men i alle fall så har jeg på en måte kanskje ikke vært så fan av Addison Rae på grunn av det da. At hun en sånn, hun en TikTok-stjerne, og det jeg ganske imot TikTok også. Så det liksom, hun representerer mye av det som jeg på en måte litt imot og ikke liker.
0: Det en ekte guilty pleasure det da.
2: Ja.
0: På en måte, for det jo vanskelig å definere hva en guilty pleasure egentlig, på en måte.
2: Ja, for jeg må innrømme at den famous igjen veldig, den fengende altså.
1: Jeg synes Addison Rae var et veldig godt bud på guilty pleasure. Jeg tenkte med en gang jeg så spørsmålet at det var noen som skrev en gang at det finnes ingen guilty pleasures, det bare pleasures. Og jeg har gått veldig for dem. Eller sånn, det min filosofi. Men Addison Rae jeg har også falt litt for noen av de låtene. Headphones on, og så ja. Og jeg skjønner at hun litt guilty.
2: Ja. Jeg ikke så stolt av, eller det ikke sånn at jeg setter på den låten og bare hører på denne poplåten. Liksom, jeg vil på en måte ikke at folk vite at jeg
1: hører på den. Men jeg synes det noe litt, det noe med følelsen. Det veldig sånn, jeg føler det en sånn Sofia Coppola indie-film, og det veldig sånn coming of age og forelskelse og solnedgang. Jeg vet ikke, jeg bare får en veldig sånn svevende følelse av Addison Rae, som er litt morsomt. Men jeg forstår at det guilty. Jeg har valgt Amanda Lear med Enigma, som sånn 80-tallets hit. Jeg tror hun italiensk eller amerikansk.
0: Ja.
1: Kanskje begge deler. Så er det en veldig dyp stemme. Men når jeg tenker over det, så er den ikke så guilty som Addison Rae. Det kanskje mer en pressure, en påskudd for en god låt.
0: Gøy, ja, men da hører vi på de da.

0: heter det?
1: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
2: Så veldig forskjellige låter.
0: Det gøy da.
2: Hei, dette Ingrid.
3: Og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30. Radio Rakel.
0: FM 99,3. Din
4: feminist radio.
0: Ja, vi må nesten bare gå videre til neste låtvalg også, her kjapt. Og det altså, da spurte jeg en låt som dere trodde jeg ville like. Det kan være litt vanskelig, for eksempel, da, hvis ikke man kjenner hverandre så godt og sånn, men dere har jo sikkert plukket ut noen nydelige låter som jeg liker.
2: Ja. Ja, det en dansk artist som heter Fine,
0: ja.
2: Som har blivit veldig populær i det siste.
0: Ja,
2: og hun spillet en konsert på Herverk i høst, som var bare veldig bra. Så jeg var litt i vinden, så jeg vet ikke, tenkte at ja, det kan falle i smak.
0: Det jeg gleder meg til å høre.
2: Mm.
0: Og du da, Nora, du fant...
3: Ja, jeg har funnet Poison Girlfriend, som en japansk artist. Og hun kom med musikk på 90-tallet. Og så har hun nylig hatt litt turné igjen. Jeg tror hun også blir litt sånn... Sosiale medier har vekket interessen for henne igjen.
0: Ja.
3: Men det veldig... veldig flott gitar og kjærlighet, drama.
0: Nice.
3: Ja.
0: Det kult, da. Da får jo lytterne høre også disse låtene. Kanskje de har hørt det før, kanskje ikke. Vi setter dem på, og så kommer vi tilbake straks. Hidden Place på Bror 30.